Radio Antena Ljubljana.

0: sveže na anteni.
1: Moving to the sun.

0: jutro.
1: Stari, konc je poletja.
0: Gužve ja, matici so... pač zelo živčno službo, ko so to mater.
1: En je pred mano iz Medvod do Ljubljane vozil 30 na uro, tudi tamkaj 90, ne, nisem ga mogel prejeti, prehteti valjda, ker so nasprot avti. Ampak se ni to težava, mislim, to je velika težava, ampak avto je bilo že milijon. Vsi so že z dopusta očitno, vsi so že nazaj, kar pomeni, da poletja je konc.
0: Veš kaj, uradno bomo še malo počakali, pa bomo še videli, kakšna bojo dan s temperature.
1: Ok, poglejmo. Pismo sem rabil, 25 ure sem rabil.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali višje položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbi za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete, ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. Pa še k študiju, danes se je steka drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme. Kaj če zvoli?
0: V Ljubljani je že 18 stopinj, danes se bo segrelo tam nekje do 30, mogoče celo kakšna stopinja čez. Tudi v Škofji Loki 18 stopinj, Kranj ima 17, majčkan bolj frišno pa v Ratečah, tam jih je 12. Drugač pa ja, danes bo sončno. In tudi včer smo dočakali sonce, sicer malo kasneje, ampak smo ga...
1: Ja, sej še poletje, no sej še. No. Sam res folk je pa zdopustil, tako da...
0: To pa je.
1: Oh.
3: Promet.
1: Ej, ampak men tlele na teh mojih prometnih informacijah kaže, da je vse super. Tako da očitno imam jaz en velik problem v glavi in ta gospod, ki voz 30 km na uro, ni problem in ne dela problemov na cestah. Tako da srečno, no, mirno in po predpisih še naprej.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Jutro! Zdaj, lekar so ni več v Sloveniji in življenje gre naprej. A zgledala, kaj je šport včeri?
0: Ne, nisem.
1: Nisi. Ok, celi ni uspel, igrali so...
0: A res
1: igral
0: ne.
1: So, a res so boljši.
0: O, škoda.
1: Po podaljšku so zgubili, ki traja, koliko to so se naučila, dvakrat po...
0: Po 15 minut.
1: Tako. Res manjkala im je sreča, no. Priznati so mogli premoč Slovano iz Bratislave, ampak vsem celje bo igral evropski nogomet, kar je spet ok. Samo eno stopničko niže. No.
0: Kaj pa Olimpija? Mi smo pač ljubljanski radio, pa tako. Jaz sem se naučila, da Olimpija je ljubljanski klub, pa da je kar opevana, pa tako. Kako gre pa kaj Olimpiji?
1: Pa jaz ne vem, a bi te zmutil, a kaj bi s tabo naredil? Kaj je lepo, da se učiš, ampak... Ta tema danes sploh ni primerna. Prav, pustva danes.
0: Ha pa je bilo?
1: Olimpije ne omenjava.
0: Zakaj? Zdaj me bo zanima.
1: Izpada so iz pokala in to proti tretje ligašu.
0: To predvidevam, da ni prav ne, neka huda je slabo. Jaz ne vem veliko fuzbola, tako da prvo ligaš zgubi proti tretji ligašu. A so prvi ligi sploh?
1: Evo, še kaj
0: a
1: ve?
0: A so v prvi ligi?
1: Ja, so, ja. Sam okay. Tuče ne bili glede na to, kaj so včer zgodili. Kaj je jasno?
0: Pa je neki njim neštima, no?
1: Neki neštima. Mislim, da lahko sem Birko rešil Olimpijo, ker tle pa ni bomo več izhoda.
0: Misliš?
1: Ja, tok slabo je, da mislim, da ja. Ja. Po dveh slišimo njegove nasvete, da se spomnimo, kaj včeraj govoril, ampak tole, Olimpija, moja zlata.

0: Celje je izgubilo in sicer 2-1. Škoda, škoda, res dobra tekma, vrhunska tekma, ampak jasna je pa še ena zadeva. Da Birko nima zmer čist prav.
1: Ej, zihar sem prepričana, da je bilo stojorčko premalo za Celje.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Celje danes igra, ali smo v Ligi prvakov, ali pa nismo.
0: Smo.
4: Tle ni neke filozofije. Vitor Campelolos, ja, ta, ja.
1: Kdo je to?
4: Ja, ta, trener njihov.
1: Ah.
4: Ja, Vitor, jaz mislim, da je bil fotr dislektek.
1: Pa je ja. Fotr Viktor, da ja, je ja, kaj pozabil.
4: Ja, in je Vitor. Ja. Sva se slišala že zjutraj, tako da smo naredili plan, samo po sredini.
1: Ah,
4: ja, ja, bomo tokli in ko bodo mislili, da so nas skužil, jen ga bomo stisnili z desne ali pa z leva, odvisno od akcije. Tako da danes Celje 2 dejmo.
0: Ja.
4: Dva, ja. Vitor, vem, da sva zjutraj govorila, da je en dost, ja vem, ampak dejmo 2-0 se mi zdi fajn rezultat.
1: Za zihar, ne?
0: Sej tudi 1-0 je v redu.
4: Ja, ampak 2-0 je pa bolj, čari. No, evo, vidiš, ker ne razumeš tega fuzbala. Zdaj, to je to v glavnem vse. Ostalo pa sušo smo tako porihtali, kaj zalili, tako kje, ja. Kužbo na cesti, se ne bomo kvarjali, ko daj smisel, da vse lahko sami, pa ne, pa vidite, kva delajo.
0: Pa treba je počas dar začeti opozarjati, da kmalo bo pa snežil, ne?
4: Ja, ne, se ne pustimo to. Najprej smo še ostale stvari, ampak kaj tle, kaj smo kar danes pa Celje. Pa in naprej.
0: Celje, Celje.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: You make my life complete.
1: Ja?
0: Nač, zanim, dobro besedilo. Nadja Ali.
1: Zelo kvalen teni. Spem znala.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Poslušaj, Anteni Summer Hit.

0: Dobro jutro od naju dveh, par minut čez šesto in sicer točno 18 minut čez šesto. Matic in Kaja so tvoja družba. Ej, zdaj se pa že dva dni pogovarjamo o dopustih, kje so pa kaj naši slavni, naša estrada počitnikovali.
1: Ja, vem, da gre Alja sigurno kaj na Dugi otok, kjer oddaja tudi vilo, pa kar nekaj jih je šlo na koncert v spomin Oliverja Dragojeviča na Korčulo.
0: Žan Serčič je brez majice poziral v Grči.
2: Aja, jo teh slik pa še nisem videla.
0: Kako si ti, ki vse veš, lahko to zamudila?
1: No, vem, pismo se je zgubil med vsemi poletnimi story iz dopustov. Ej, sem pa videla, da je bil Bojan Cvetičan in v Italiji, v Rimu, tudi na enem čovnu nek po Italiji, kjer je pa tudi poziral brez majice, evo, tudi on.
0: Ja, super, ne? Super, zdaj itak samski, zdaj moram malo šmekati pa malo zapenati, ne?
1: Ej, mislim, da kar uživala je vsaj po Instagram postih sodeč, tudi na Hrvaško obalo skoče pogledati zale tri dni nazaj. Pa je bila tudi fotke iz špila v Beogradu, ki so ga imeli in je zgledal, kukr, da jim je kar dogajalno.
0: Itak, da jim je dogajalno. Zdaj pa, kaj vemo, te vse aktualne trače, tudi ja. Če nismo hoteli vedeti. Kukr bi rekla Balantova, ti bom povedala nekaj, čeprav me meni vprašal.
1: Aha, ja, tako, ja.
0: Daj ima po enem tednju narediti malo tega vajba, ker smo vsi mi njihovi sončki.
1: Saj tako oni pravijo, to
0: oni
1: res, ja.
0: Pravijo. Oni so pa naši. Imamo jih za svoje, radi jih imamo, obožujemo jih. In za dobro jutro, 6:20 je Joker out in od sebi sonca. Dobro jutro.

0: Sem te vprašala, kam padaš in naslednji komad down.
1: Vse to je z razlogom, vse to je povezano in povezani bomo danes tudi ob sončnih žarkih.
0: Kakšen
2: vreme.
0: Ja, bo, sonce pa bo in okrog 30 stopinj bomo namerali v Ljubljani, zdaj jih je trenutno že 18, enako v Škofji Loki 17, v Kranju 16, v Kamniku. Jutro bo tudi še delno jasno, tudi še više temperature, tam nekje do 34 bo šlo, evo za soboto, pa kljub temu, da včeraj ni kazal nobenega oblačka in nobene dežne kaplje, zdaj le kaže ob dveh ena ploha, to je pa to, pa ob petih.
1: A ti lahko nekaj povem?
0: Povej.
1: Včeraj sem spoznal eno osebo.
0: Koga?
1: Nima veze, ampak veš, kje živi?
0: Kje?
1: V Bohinjski Češnjici.
0: Oh, kaj? V Bohinjski Češnjici je tam zdaj trenutno 13 stopin, evo.
1: Ja, naša Bohinjska Češnjica. V prvi členu sem izgledal, da sem enega sem spoznal.
0: Jaz moram biti v ta kraj, presežem.
1: Bova šla,
0: na obisk.
1: Da enkrat na eno pjačo.
0: To.
1: Zih ima en lokal.
0: Najbrž.
1: Če ne moš li pa gasilce, bomo se že znajdeli.
2: Promet.
1: Povej.
0: A jaz?
1: Ja.
0: Ja, ne vem, a se nič ne dogaja?
1: Ja, skor tako.
0: Skor tako, daj ti povej, kaj imaš odprto.
1: Nekaj zastojo pa imamo. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji, pred penim prehodom Šentil, če greste v te smeri, potem pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Ivančna Gorica. Če pase še karkoli, nič 80 stopi dve. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
7: Še čist zaliman. Ona pa tudi.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Jutro. Ja, eni smo bili na dopustu že predolg nazaj, drugi pa še niso šli, a ne, Matic?
1: Ja, ampak smo z vsakim dnem bliže temu, da gremo.
0: Ja, ti v bistvu sploh ne moreš še povedati, da kaj je bilo najboljšk pri tvojem dopustu, ki še ni šel.
1: Ne, res težko, ampak lahko pa povem, kaj bo najboljšk, ko grem na dopust.
0: Kaj?
1: To, da nam v službi.
0: Oh, wow, izvirno. Ej, dejte nama tudi vi za SMS-om na 041 300 300 javit. Zakaj je bil pa letošnji vaš dopust najboljši? Kaj je bilo tacga, da je bilo letos pa absolutno top?

0: Ej, to, da daš možgane malo na off in čivavo na stražo, se mi zdi kar nujno. Ker ko sem jaz prišla junija nazaj, sem bila čist sveža, polna zagona novih idej. No, zdaj bi pa skoraj že spet rabila malo dopusta.
1: Zdaj meni jasno, zakaj ima Birka toliko idej skozi, ker je skozi malo na dopustu. To je
0: sense,
1: fora,
0: ja.
1: To je fora.
0: Dajte nam še vi povedati zdaj, ko so dopusti že mim. Kako ste se imeli, kaj bi bilo letos najboljš, recimo?
2: Ja, zato, ker sem bil pač prvič v grupiču, ne?
0: A zato je bil najboljši dopust, o Marija sveta.
1: Tako se to dela, čestitke, dober. Upam, da nisi na Lady Boje, stari. Ker bi bil zanimiv grupič, pol. Ampak ne, kakorkoli, važen, da si ti uživil zanimivo poletje in verjamem, da si ga potem maksimalno
0: zapomnil, ja. Verjeten boljš ga ne bo doživel. Drugač pa Lidija je imela malo bolj normalen dopust, no? Kaj je bilo letos najboljš?
3: To, da nisem imela skor nič telefona v rokih, da sem bila sama na plaži v miru in pol sama na bazenu v miru in noben me ni motil in obožujem čas, ko ni ljudi okoli mene.
0: Evo, to je dopust, da se odklopiš, da imaš mir.
1: Ja, Lidija se odklopila, ne, človek, katerega identitete ne bom izpostavljal, se pa priklopil. V več vtičnic, očitno.
0: O, moj bog!
1: Kral.
4: Boj, joj. Antinin zajtrk. Let's

0: Avicii in Rita Ora, Lonely Together, pa v nadaljevanju tukaj, da ostanu na eni družbi.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: for somebody.
1: Aj, še nisto.
2: Ker se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
3: Tep se pa ne da ustati.
4: Največ hitov, najmanj govora.
5: Poletni Radio Antena.

0: Dobro jutro.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktorji pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
4: Kaj če zvoli?
5: Evo, sončko že imamo, počasi bo šle pa tudi temperature čez dalje, višja na termometrih. Trenutno jih imamo v Ljubljani 18, bo jih pa danes čez dan tam nekje 30, tudi kakšna več. 18 jih je tudi v Škofji Loki, 16 v Kranju in pa v Lescah, 12 še vedno v Ratečah, tako da evo, krasno poletno vreme. Danes, jutro, v soboto, kakšna mini plohca, tudi v nedeljo, ja, no, pa tudi ponedeljk mogočkej.
4: Promet. Klasični jutrni zastoj na štajerski avtocesti, obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami in od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica in Primorska od Vrhnike proti Ljubljani. Pa srečno.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
4: Antena. Dobro jutro. Minutka do sedmih je. Bit neumen je privilegij. Nima ga vsak. Smeh, nasmeh, smejanje. To pa ima čisto vsak človek in čas je, da na anteni poskrbimo, da se mečken nasmejamo. Seveda na račun drugih, ne? Je ful bolj zabavno kot na račun sebe.
5: To pa definitivno. Prihaja anteni neumni spraševalec, ki bo danes spraševal po...
4: Šisandri.
5: In to je, po mojem, celo vem.
4: Veš, no počaki, poveš po dveh.

0: Po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Lose Control na Anteni.
1: Sem mislila, da si rekel daddy. Drugače je tudi daddy, ne? Ker je očka nedolgo nazaj postal.
0: Čestitke.
1: Ja.
0: Upam, da spi.
1: Ja, držim pesti tudi jaz.
0: Lose Control smo slišali na Anteni, 6 minut čez 7 je. S tabo so Matic Herce, Kaja Kovač in Šisandra.
1: Ja.
0: Kdo je to? Kaj je to? Zakaj je to? Kako uporabljamo to? Ja, to je sprašal Anteni neumni spraševalec.
1: To je nekaj tazga podobnega karibes po videzu, rastlina, mislim, da ne kitajskega izvora.
0: Ja, daj prašče, da vidimo, kaj ti pove.
1: No, daj vam pogledaj, čakaj. Šisandra je rastlina, ja, Šisandra kinesis, je latinsko ime nekaj tazga. Pogosto je imenovana tudi kot kitajska magnolija.
0: Ok.
1: Evo, ime izvora iz grščine, šico je razdeliti, andros je pa moški, tako da dobesedno razdeljen moški. Značilne oblike prašnikov predvsem. Aha. Oziroma cvetnih delov.
0: Aha, super. Če že ve, lole, ljudje pa ne, tako da hvala za tole. Mi razdeljeni moški sprašujemo po Šisandri.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Šisandra.
3: Neka baba.
0: Ok, čgovo, baba.
3: Vedeževalka.
0: Vedeževalka, se pravi, vedeževalec Blaž ne more biti Šisandra.
3: Lahko je.
0: On bi bil Šisandro, ok, ti, Šisandra.
3: Jaz ne vidim.
4: Ali pa to Nuna.
0: Nuna. Iz vedeževalke smo prešaltali na Nuno. Šisandra.
5: Štempilka.
0: Kakšna štempilka pa?
5: Za dokumente neka.
0: Šisandra.
6: Kakšna Sandra.
7: Ja. Šisandra, rastlina.
0: Kakšna pa?
7: Zdravilna.
0: Se pravi, imaš Šisandre čaj?
7: Ne, krima je.
0: Čaja pa ne?
8: Ne. Če mene kdo vprašal, koga je Šisandra, bi rekla, da je to ime mojega sesalca. Zdaj, če me vprašaš, kdaj sem na zadnje sesala, je bilo to včer. Sladoledno lučko.
0: Kaj da fuck?
8: Čak, kva? A ta Šisandra je kao nek seks pripomoček, ali kva?
0: A ti bi pustila, da bi tvoj fant oposli s tabo porabo Šisandro?
8: Dovolila bi mu, seveda.
0: Ok, kaj pa je Šisandra?
8: Lutka napihljiva, to si predstavljam.
0: Ok, kaj kot Ančka?
8: Lepš.
0: Lepš.
8: Boljš.
0: Se pravi, ti bi pustila...
8: Pa še tako manj bič.
0: Bič. Ti bi tvojmu fantu pustila, da poleg tebe ima še to Sandro zraven.
8: Tako.
0: Z bičem.
9: A sem lahko jaz tvoj fant?
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
10: No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

0: Ženantini.
1: Moving to the sun.

0: Dobro jutro, folk. Evo, 14 minut čez sedmo je. Slišmo pa kmalo tudi BB Rexo in Faithless New Religion. Se pa danes pogovarjamo tudi o tem, kaj se je letos nam pa dobrega zgodilo na dopustih. Zakaj je bil letos naš dopust najboljši? Ker, kaj na primer?
1: Ker te je fant vsako jutro namazal s kremco po nagi ritki.
0: Naprimer.
1: Naprimer.
0: Napiš nam še ti na 0-4-1-300-300.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
6: Sta to vidva?
5: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
7: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Dobro jutro, z antenem vam mahava Matica in Kaja. 27 minut je ura. Upam, da vam je kaj barve dopusta še ostali, pa da so fotke za Instagram dobro izpadle.
1: To je najbolj pomemben, ja.
0: Ja, da ste si kaj spočili. Matic, kaj pa je zate idealen dopust?
1: Jaz ful nisem tak dopustniški človek, jaz sem po mojem zadnjih 8 letih, ne vem, da sem se skrb en mesec bil nedopustil po mojem. Ampak, okay, kaj
0: ampak ko že greš, ja?
1: Ja, moj idealen dopust je, da sem nekaj, kjer nobenega ne poznam. To je prva stvar.
0: Okay.
1: Druga stvar, da ni kamnov. Da velikih, ker imam plat v stok moče in ne morem hoditi v vodo.
0: Po velikih kamnih, rabiš
1: ne,
0: mivko.
1: Mehni, ja, mivka je za moje nogice super.
0: Wow.
1: Ker ostalo je grozen. Jaz pa voda, veš kaj še dobro, da je lokal tem.
0: Okay.
1: Pol je dobro, da je, vem, da je tako tekom dneva, ok, cool vse in pol zvečer je pa šport, da Slovenija igra.
0: Oh, wow.
1: Da se sprostiš, da navijaš in da pol greš.
0: Boga tvoja. Ej, jaz recimo ločem potovanja pa dopust, ne? Potovanje mi je tako, za raziskovanje, hočem vse probati se videti, na dopust grem pa rajši na Hrvaško, tam kaže vse poznam, kje točen jest, kje se bom kopala, kje bom kavo spila, tam se človek res lahko spočije. Tako da dejte nama tudi vi napisati zele, kaj je bilo pa na vašem letošnjem dopustu najboljš, zakaj je bil dopust najboljši, ker na 04 na 300 300.
2: Zato, ker sem lahko končno spala do 12.
0: Evo, okay, o tem okay. Govorim, se je spočila, tako, ko se zagre.
1: Ej, zakaj je bil pa letos tvoj dopust najboljši maj?
3: Sem se zaljubil in dobil punco.
1: Ja, pa pijo,
0: najdraja.
1: Lej, eni so romantični, eni so imeli pa najboljši dopust, ker...
4: Ja, zato, ker sem bil pač prvič v grupiču, no.
0: Sveta Marija pomagavka.
1: Ja. Mislim, kaj? To, tako se dela?
0: Nimam komentarja.
1: Meni se pa zdi, da lej, vsak ima po svoje najboljši dopust. Nekdo se je zaljubil, nekdo se po dve zaljubil. Nič narobe.
0: A pa misliš, da so bile sam dve?
1: Ja, ste bila tudi dva.
0: O, boh.

0: gremo malo na poskočne ritme, tole je Antena.
1: Artemas prihaja, ki smo ga ponotranjili oziroma ga vzljubili v času korone, to je 2020 komad. Tok časa je že tega, ne moram reči 6 let.
0: Shit, peace, yep. Dolga.
1: I like the way you kiss me, še zmer dober na Anteni.
0: Še zmer dober. Vreme. A bo dobro tudi vreme?
1: Tudi bo še zmer dobro vreme. Ej, drugače, edino soboto je tako malo iga vaga, zna biti kakšna plohca, ampak drugače bo pa okej. Okay. Že do sobote bo imel 34 stopin, tako da v petek bo zelo vroče. Ponedeljek, potem z naslednjim tednom bo tudi vroče, nedelja bo tudi lepa, danes pa itak sploh krasno vreme. Že zdaj lo imamo v Ljubljani 18 stopin, 17 grosuplje, 16 lesce in pa frišnih 12 v Ratečah, ampak je pa sonček.
0: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Jaz ne vem točno, kje to je, ampak to mislim, da je tam nek primorska, predvidevam. Nimam pojma, zakaj se mi to pokazal, ampak to je pa to, kar se dogaja na teh koncih. Razen da to, da imamo še zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Policijska kontrola na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovce proti Viču. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
0: Matic. Radio Antena. Dobro jutro, midva ti želiva en res, res lep dan.
1: Evo, res, nič ne stane, nič ne boli, če zaželimo lep dan nekomu. Premarkle si zaželimo lep dan, a ni res?
0: Ja, se strinjam, povejte to frendo, midva bova pa tako, kako smo že navani, poklicali eno znano osebo.

0: ne ve, da jo bova klicala.
1: Ona jo pa sigurno sanjala. Ej, a ti je rešla ono še kakšno stanovanje, tam nek na Hrvaškem, nek. Vem, da ga je nekaj ga objavljala.
0: Ja, jaz mislim, da oddaja eno nepremičnino.
1: Aha, okay.
0: Na neki od Dalmacije, oziroma mislim, da je Dugi otok.
1: Ok, imam eno ekstra bizarno idejo. Upam, da bo šla čest.
0: Ok, boš mi povedal.

0: Razumem, ja. Mal bi nahecala radi, Aljo, to smo mislela, ne, Matija?
1: Joje, pustimo zdaj podrobnosti in fantazije na strani.
0: Aha, celo tako je.
1: Na foro so v preteklosti že vrgli Niko Zorjala, Alenko Trogelič, Patricijo Pangršč in druge. No, danes pa na vrsto pride Alja.
0: Ja, samo upam, da ne posluša. Čas je za prank kliz, ki naj jo bo pripeljal do tega, da ji bova zaželela lep dan. Kdaj pa ste vi komu nazadnje zaželeli lep dan?
1: Ajde, kar zdaj leto naredite. Dobar dan, smo dobili Aljo.
2: Dobar dan, povejte.
1: Eno vprašanje imam. Na vaših družbenih omrežjih smo videli, da vi oddajate tudi tole, ki imate neko stanovanje, tam Dugi otok pa to.
2: Aha, bilo Auro, ja, res je.
1: Tako. Mene samo zanima, če mi lahko prišli, če imate mogoče prej 21. septembra, bi prišli za eno noč, je pa mogoče zato rajš kličemo, ker je mečkem tak drugačen dogodek in sicer nas bi prišlo 22 fantov.
2: Aj to joke?
1: Ne, ni joke. Mislim, ne vem, a nas bo 22, a nas bo 20, ampak ni joke. Zato smo rekli, da raj pokličemo, da preverimo situacijo.
2: Ne, to pa žal ne bo šlo.
1: Sej, mi načeloma ne bi spali, tako da ne bi bilo problema, če ni toliko postelj.
2: Ne, to pa žal ne bo šlo, pa tudi za en dan ne oddajemo, ampak imamo dolgoročni najem.
1: Kup pa je to dolgoročni najem? Če prijemo za dva dni, bi to šlo?
2: Ne, vsaj en mesec.
1: En mesec, aha. Ja, neč pa noma prišli. Dobro jutro, kaj ima tisto, ki začne?
0: Dobro jutro!
2: Ej,
0: prvo,
2: jaz
0: sem zdala
2: na
0: kot, pa da
1: ne, ni Audic, ampak je Herceg, tako da je podoben.
0: Dej, povej, koliko si se pa ustrašila?
2: nisem, ker mi je bilo vse skupaj ful čuden.
1: A ne bi sprejela 22 swingerja, da se malo uživajo pri te?
2: Ne.
1: In mi gledamo storje, vidimo to pismo, to se oddaja, to je lepo za popizdit in ti tega nočeš oddati. Pa kjera si ti biznis ženska, ej?
2: Katastrofa, ne?
0: Pa 22 tipov, veš, ko bi dobro plačal?
2: Pa da mi se zažgejo.
1: Veš, kaj je dobro, ker ne bi rada sploh nikoli več belt sten, ker bi vse oni pobolili.
2: Krda.
1: Ej, vzadam, upajmo, da je malo konc poletja, da se kaj vidimo, ker tole ni več zan kamer, tako da želiva ti pa lep dan.
2: Ja, jaz tudi upam, no, pa živite, pa veš, kaj je bila moja prva miza zele, pa dobro nategujte ljudi naprej.
1: Oh, thanks! Vsi 22 vrsti.
3: Priprav se na Anteni Summer Hit!
4: Hey, Mac Award, can we go thrift shopping?
5: What?

0: nadaljevanju pa slišimo.
1: Bandita Sean Paul in Marie se mu pridružita tudi in Rockabye, zelo kmalu.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
0: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.

0: Ti, ali je vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: mogel še lahko spiti, če še nismo.
1: Ampak tudi ta muzika bo ekstra energična, ekstra dobra, ker skupaj se bomo zbudili, skupaj se prebujamo in skupaj bomo tudi uživali ob dobri muziki. Turn the lights off, zelo kmalo na anteni.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zviša dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksisti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 8:30 v Parizu igrala proti Franciji.
4: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
1: Tole pa bolel.
0: Kaj?
1: Skor tako kot Olimpija, pa včeraj fuzbal. Ja. Slovenija danes igra basket. Proti Francozom, naša ekipa deva reči, da je povprečna. Uh-huh. Niso najboljši tukaj, no, ene par jih je, ampak igramo pa proti... A veš unga, ki sem ti kazal, ki je ful velik Viktor Wembanyama.
0: Ne.
1: Wembanyama. V glavnem tip je velik 224, zraven ima še enega, ki je 220. To bo pa bolel danes.
0: Drugač se mi zdi, da bi ful krat slišal vreme.
1: A ja, smo tam.
0: Ja, sončno bo, vroče bo danes čez 31 stopinj celo v Ljubljani. Trenutno imamo še vedno 18, 16 v Kamniku, 18 tudi v Škofji Loki, 16 v Kranju. Danes in jutri sončno, v soboto pa kakšna plohca, tu pa dan, pa po nedeljo spet lepo vreme, evo, izvolite.
1: Wembanyama je velik do sonca, evo, tok je velik.
2: Promet.
1: Svidla, ko sem povezal to z vremenom, va?
0: Ful, dobro.
1: Prometna nesreča ovira promet v Šenčurju pri Kranju v krožnem pri industrijski coni, policijska kontrola pa na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovce proti Viču. Srečno!
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
8: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Hercej.
1: Dobar dan. Točno 8 ure, kar pomeni, da vsak cajt v studio prije tudi približno 100 kil velik človek.
0: 100 kil velik ali težek?
1: To so njegove besede, 100 kil velik
0: ja,
1: človek.
0: Ja, to pa so res najbrž njegove besede, ja.
1: Kako bi ga
0: razen, še... če ni šel na dopust.
1: Kar pa, tudi so njegove besede, ne?
0: Čudenga.
1: Leč, počakamo dva komada, da vidimo, kaj praštimo za danes. Upamo, da kaj pametnega varjamo, pa da neč
0: pa
1: pametnega.
0: Da ne.
1: Še prej pa turn the lights off, tole je Antena.

0: Bieber na anteni. Dobro jutro.
1: Ja, lega, to je najboljši pevec po Damjanu Murku, Fredju Millerju in Džaniju Rijovcu. Pirko.
2: Velik dan za Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja šole, največjega še živečega ravnatla in predsednika razreda gverilca Birkota.
3: Bravo, to mi
2: deli. Tole je, plosk, plosk je. Zaštartali smo šolo, preživeli smo prvi šolski dan in včeraj, ko sem videl, kako so bili prvošolčki veseli, ko so dobili ustavo, sem se odločil, da je pa to treba pa nadgraditi.
3: Veš kaj, Birko, jaz se bom kar prekinil, ker govorite neumnosti. Da vam komad časa ni še sploh še šola začela, tako da prosim, razmislite, o čem boste govorili in takoj po enem komadu boste pa nekaj drugega povedali. A smo zmenen? No, hvala.

0: Dobro jutro, no gospod Mirko, zdaj pa verjamem, da bo šlo, a ne?
1: Predava ti krotilec bitcoinov, bitlevov in bitkrav. Mirko.
0: Drugi del.
2: Velik dan za Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma, gurja počitenc največjega še večjega, izumitelja last minute gverilca, Birko.
0: Bravo, zdaj pa bo šlo.
2: Zdaj vem, da bo tole bolel, ampak tako pač je. Enih stvari se ne da spreminjati, tako da slavnostno sporočam. Počitanc je počas konc.
0: Še malo.
2: Imamo sicer še en tak mal podaljšen vikend in odločil sem se, da vam mal pomagam, da ga izkoriste čim boljš. Tako da, imamo gverilske last minute pakete za počitance, v bistvu paket. Moram vam samo reči, da pohitite, ker tle ni, da bo pol pa še nekaj, pa še kaj, ne? Ali pa, da bomo akcijo podaljšali. Tle se morate zavedati, da je 1.9. šola in pol je vzga konc. Tako da gremo kar last minute paket, lokalna avtobusna postaja.
0: Wow.
2: All inclusive. Ampak pol zvečer, ker ni več prometa. Vključuje strehco, če bi slučajem padal, sedeš, da se malo sedeš, če se ti ne da stat, ne? Zadej greš lahko na brzino odtočet, pa da se te ne vid, lahko tudi enega pržgeš na skrivaj.
3: Fujno.
2: In kar je najvažnejš, skozi se kaj dogaja, kaj sošolci pa frendi uletavajo, kaj tok pač tle zbirno sredstvo. Cel angažma, all inclusive, tudi z ulično svetilko, ki pade noč. Vse skupaj samo za 100 evrčkov. Babica ne brmakne, ne, če nimate. No. Pol pa še ta stari, ko vprašajo, kje zbir, lahko rečeš tle dol na ulici. In je fajn, ne? Praktično imamo še eno stvar, praktično enak paket imamo še, to je pa kolesarnica za šolo, vse isto, sam plec je drug. Ne? Za vse info pa kar na zasebca. Hvala, jaz sem pa Birko.
0: Super.
1: Največ hitov, najmanj govora.
4: Dobiš v anteninem zajtrku.

0: Taylor Swift na anteni, dobro jutro, 17 minut čez 8, Matici in Kaja so tvoje družbe in prihaja res legenda.
1: Ja, Viči, kaj ga ne bomo nikoli pozabili.
0: Ja.
1: Levo slišmo v nadaljevanju.
0: Legenda, zelo kmo na anteni.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert Willem Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Anten in Summer Heat!

0: pa. Levels in Avicii.
1: Avicii.
0: Vem, da se daš pobrala, ampak ja. Vrede. Ej, poletje se izteka, vsega bomo še imeli mečken, ampak ja, dopusti se zaključujejo, gužve na cestah se začenjajo, šola se začenja, Herceg predlaga boljše komade, kar pomeni, da gre življenje v ustaljene tirnice.
2: Hud hit hedna.
1: Sam ta teden ti je ratalo, ustaljene tirnice, ja ti bom izdala. Enkrat zmagaš po dolgem času, pa si že pameten.
0: Le se, ko boš imela dober okus za glasbo, tako kaj jaz, boš pa zastopla ta feeling, ne? To je bil moj predlog, zmagovalni predlog za Hud hit hedna. Res slovimo še zadnje trenutke poletja, ampak tale komad nam pa daje ta poleten vibe še, ne? Presežem, jaz še nisem bil na morju, pa kad slišem tole, prav vidim beach bar. Folk igra od Bojko, leži na plaži, čelira in se ima dober na plaži in dela. Res je dober.
1: Sej si jih tudi jaz predstavljam, ja, kakšne lepe fante, ki igrajo odbojko ob takem komadu.
0: Na nudističnem gembu.
1: Tudi bi šlo. Drugač pa za poslušati je pa tudi moj predlog. Bruno Mars nikoli ne razočara drugač. Ful ni slab komad, tako funk je, prav v dobro mood te spravi. Jaz se ga zdaj že ta teden, samo zato, ker ni zmagal na antenji, si ga dam za nalaš vsak dan, ko se sedem v avto in grem iz službe, si dam On My Soul na mojo playlisto.
0: Čestitke.
1: Ampak le, očitno pač poleten vibe trenutno še malo bolj pritegne, tako da naj nas pritegne nov Hud hit hedna. Čestitke Matic za zmago, naslednji teden pa, prosim, glasujte za me, se bom potrudila z dobrim predlogom. Na našem Instagramu, please.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, sodelovanje, ki je bilo dolgo pričakovano in veseli smo, da se je zgodilo. Jennifer Lopez verjetno ne služi slabi. Kaj pa je, kva sržiš? Pije vodo.
1: Ponimo zabavno, ker sem pil vodo in sem zran mikrofona in sem se slišal, kako pijem vodo.
0: Jaz te nisem slišala.
1: Res ne?
0: Ne, res ne. Ok. Zelo si se potrudil. Skratka, hodila sem bojati, da Jennifer Lopez je kar dobro plačena, David Guetta pa je eden najbolj plačanih DJ-ev, tako da tole je zelo drago sodelovanje, bi lahko rekel.
1: Vreme žalih nista.
0: Ne.
1: Vreme. Da slišim zdaj tole.
0: Ej, vreme bo pa drugač krasno. Saj danes, pa jutr. V soboto mogoče kakšna plohca, ampak ne bo hujška, v nedeljo bo potem spet nazaj sonce, temperature bodo ostale visoke, okrog 30 stopinj, tudi z naslednjim tednom, razen po določenem delu Gorenjske bi pa znale biti plohe, tudi potem v nedeljo pa ponedeljek.
1: Lepo, okej. Okay.
0: Kaže mi Matic Gorenjska ljubljena srček.
1: Promet. Ja, gremo na ceste, kva. Trenutno kar huda drama in sicer z radarji. Zagorje ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovcu, Ljubljani na Snejbrski cesti pri avtocestnem nadvozu smer Zadobrova, na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC, pa te klasični jutrni zastoji proti Ljubljani.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Tudi če je zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
0: Dobro jutro, ja. Eni smo že bili na dopustu, že predolg nazaj, drugi pa še niso šli, a ne, Matic?
1: Je tako, ampak smo z vsakim dnem bližje in bližje.
0: Ti sploh v bistvu ne moreš povedati, kaj je bilo najboljš pri tvojem dopustu.
1: Ne, res ne morem, lahko pa povem, kaj bo najboljš, ko grem na dopust.
0: Kaj?
1: To, da nam ne šihtu, ne.
0: Wow, izvirno. Ej, dejte nama tudi vi z SMS-om na 04-1-300 javit. Zakaj pa je bil letošnji vaš dopust najboljši? Kaj je bilo tacga, da je bilo pa absolutno top.
1: Naprimer, da bi dopustoval s Jennifer Lopez. To bilo meni kar dobro.
0: To bilo pa kar amazing.
1: Ali pa nad nje, ali pa pod njo.
0: Lahko je bil dolgrčje.

0: 48 je ura, stava pa sva podopustnica in en, ki grem, ja, končno malo ne dopuščene, zdaj septembra.
1: Ni prej, ni kasnej, nima veze, važen, da greš. To, da daš možgane malo na off, pa čivavo na stražo, se mi zdi kar nujno. Res, ko sem junija šla na dopust in potem, ko sem prišla nazaj, sem bila čist frišna, polna zagona, novih idej, zdaj bi že skoraj rabila še enkrat na dopust.
0: A, zdaj meni jasno, zakaj ima Birko toliko idej skozi, ker on je skos na dopustu, v bistvu majčka.
1: Logična razlaga. Ja, v bistvu, ja, če tako pomisliš. Dejte nama še vi povedati, kako je zdaj, ko so dopusti že mim, ko imate malo že vtise pod streho, kaj se vam je letos kaj zgodil, da je pa naredil ta dopust popoln? Zakaj je bil letošnji dopust?
2: Ja, zato, ker sem bil pač prvič v grupiče, na.
1: Umarija!
0: Kral!
1: To je dogodek!
0: Ne bom povedal, kdo je tole, ampak, prijatelj moj, salutiram ti, a božjega dopusta, kot je bil tale, verjetno ne boš nikoli doživel. Prvič v grupiču.
1: O, moj bog, moški. Oni pa res brez filtra, očitno. Upam, da je imela Lidija malo bolj normalen dopust. Kaj je bilo letos najboljš pri tem?
3: To, da nisem imela skor nič telefona v rokih, da sem bila sama na plaži v miru in pol sama na bazenu v miru in noben me ni motil in obožujem čas, ki ni ljudi okoli mene.
1: Evo, to je dopust, da se odklopiš, da imaš mir, da se spočiješ.
0: Mir ali papir, ne? Lidija se odklopila, človek, katerega identitete ne bom izpostavljal, se je pa priklopil v več vtičenc. Evo ga.
1: O, moj bog, skup, jaz to delam.

in Venera, Žan Serčič in pa Ari na anteni, tukaj pa Kaja in Matic in Mars in Venera je tudi najena himna, pa tudi dobra muska, naprej bo himna.

0: Hor, vi bi to mogli videti, presežem.
1: Zakaj, ker plešem?
0: Ja, zato ker, wow, wow, jiha, wow, ne več.
1: Ja, jaz žuram, ne?
0: Poznam koga, kaj je bolj tenšen hor, kaj ima ti srcek.
1: No, no, no, no, no.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehnovis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: druži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta še v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi štiričlansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat. Iz medijskega zakona bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovno sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Danes bo sončno, vroče, poletno, do 31 stopinj bomo namerili, 19 jih je v Ljubljani trenutno, 20 v Škofji Loki, 19 v Kranju, 17 v Kamniku. Tudi jutro bo še vroče in to še bolj, do 34 stopinj, v soboto pa kakšna plohca in nevihta, v nedeljo bo pa spet že lepo in vroče poletno.
5: Promet. Skok na naše ceste, kjer je kar nekaj radar. In sicer na Klivlenski pri osnovni šoli Nova Jarše smer BTC vas pričakuje radar. Potem naslednji je na Štajerski avtocesti na nadvozu Sneberske ceste meri v B-smeri. Pa na Ježanski cesti pri paintballu. V Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec. To je to, kar se tiče radarjev. No, toliko ste jih vi sporočili. Če paste še kaj, nič 80-105-2.
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
5: Matic.
8: Radio Antena.
5: Hello. Dve minutki čez deveto sta. Biti neumen je privilegij. Nima ga vsak. Smeh na smeh, smejanje. Ja, to pa ima čisto vsak človek. In čas je, da na anteni poskrbimo, da se mečken nasmejimo. Seveda na račun drugih, ne? Je ful bolj zabavno, kot na račun sebe.
4: Definitivno. Prihaja anteni neumni spraševalec, ki bo danes spraševal po...
5: Šisandri.
4: A ni to, po mojem, da celo vem.
5: Je, poveš po dveh.

0: Dobro jutro, dober dan, 9 minut čez 9, sva s tabo, Matic Herce, Kaja Kovačič in še Sandra. Kdo je to? Kaj je to? Zakaj pa to? Kako pa uporabljamo to? To je sprašval Antenin neumni spraševalec.
1: Na sliki izgleda podobno kot nek ribez ali pa nek grost, ampak barve ribeza tako, rastlina skratka.
0: Ja, daj praš čet, pa pravo, kaj je to?
1: Pravi, ali pa Google, ajde. Šisandra je rastlina, pogosto imenovana tudi kitajska magnolija. Ime pa izvira iz grščine. Šico je razdeliti in andros je moški, tako da dobesedno prevedeno razdeljen moški. Zaradi značilne oblike prašnikov oziroma cvetnih delov.
0: Če že ve, ljudje pa ne.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Šisandra.
3: Neka baba.
0: Ok, čgovo, baba.
3: Vedeževalka.
0: Vedeževalka, se pravi, vedeževalec Blaž ne more biti Šisandra.
3: Lahko je.
0: On bi bil Šisandro, ok, ti, Šisandra.
3: Jasno, Vitka.
4: Ali pa Nuna.
0: Nuna. Iz vedeževalke smo prešalte na Nuna. Šisandra.
3: Štempilka.
0: Kakšna štempilka pa?
3: Za dokumente neka.
0: Šisandra.
5: Kakšna Sandra.
6: Šisandra, rastlina.
0: Kakšna pa?
6: Zdravilna.
0: Se pravi, imaš šisandre čaj?
6: Ne, krima je.
0: Čaja pa ne?
7: Ne. Če me nekdo vprašal, koga je šisandra, bi rekla, da je to ime mojega sesalca. Zdaj, če me vprašaš, kdaj sem na zadnje sesala, je bilo to včer. Sladoledno lučko.
0: Kajda, fuck?
7: Čak, kva? A ta šisandra je kao nek seks pripomoček, ali kva?
0: A ti bi pustila, da bi tvoj fant v postli s tabo porabil šisandro?
7: Dovolila bi mu, seveda.
0: Ok, kaj pa je šisandra?
7: Lutka napihljiva, to si predstavljam.
0: Ok, kaj je kotančka?
7: Lepš.
0: Lepš.
7: Boljš.
0: Se pravi, ti bi pustila...
7: Pa še tako ima en bič.
0: Bič. Ti bi tvojmu fantu pustila, da poleg tebe ima še to sandro zraven.
7: Tako.
0: Z bičem.
8: A sem lahko jaz tvoj fant?
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: entrato la antena?
1: Evo še ena poletna, ki jih imamo očitno zdaj še vedno dovolj na anteni, ker še nismo za funky komade, smo za poletne komade in še en tak prahaja, evo. Kygo, Kelly Griffin, Save My Love.
0: Balantova, daj povej, zakaj pa te letošnji dopust bil najboljši?
2: Ker sem praznovala svoje 30-ko in prvič, da me ni moj fant razočaral.
1: Lepo, pohvalno, si si končno našla enega, ki te je vreden, evo.
0: Ja, tako, Save My Love na anteni je zelo kmal in tudi vi lahko na 0-4-1-300-300 pošljete, zakaj je letošnje poletje ali pa dopust bil najboljši.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravaning.si.
6: Nazaj v šolo brez stresa.
7: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
9: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
10: Sta to vidva?
9: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
11: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Z antene vam maham, Kaja in Matic. Evo, 22 minut čez 9 je ura. Upam, da vam je kaj barve dopusta še ostalo, da bojo zdaj outfiti dobro izpadli, pa da so fotke za Instagram dobro izpadle, pa predvsem, da ste si kaj na dopustu spočili. Matic, kaj pa zate idealen dopust?
1: Kaj je zame idealen dopust? Ja. Pismo. Zame idealen dopust je, da ne poznam nobenga.
0: Ja.
1: Da ni kamnov, da je mivka, ker jaz imam placu, jaz ne moram, jaz hodim 5 minut, če jaz ful razkočem v vodo in če te možnosti ni, mi gre ekstremno na živce, ker 5 minut hodim noter v vodo, ker res moj...
0: Kamni so grozni, jaz tudi ne maram velikih kamnov.
1: Ampak jaz sem to, kar si ti verjetno krat 15, ker jaz res sem...
0: Pa zgledaš kot stara mama, ki gre v vodo.
1: Super je stara mama, jaz sem res katastrofa pri teh stvari.
0: Ok, mora biti peščena plaža.
1: Mora biti en lokal za kakšen hladen pirček.
0: Ok.
1: Pa ful mi je dober, da ne dopustu, ker res takrat kot klopam, da pa, ne vem, zvečer ali pa kaj, da Slovenija igra. Zato, da ne vem, da gremo lokal in da navijam in mi je tako resno sproščeno, res ni ono, da je nekaj zategneno, to mi je resno tako.
0: Ok.
1: Zdaj pa videl, letos smo verjetno malo drugačne.
0: Najbrž, ker zdaj ni več nobenih teh nekih hudih tekem, tako da to ti ufalil. Jaz recimo ful ločem potovanja pa dopust. Pod kani.
1: Ne, nisem imel to mislih, pač prvič bom šel z otrokom na morje. Verjetno bo zato drugače, jebeš.
0: To itak, ampak pač, ne. Ja, v fuzbal vem, da je mim.
1: Kaj ločeš?
0: Potovanje pa dopust. Aha. Potovanje je za raziskovanje, da pač si pogledaš čim več, vse hočeš videti, narediš milijon enih korakov. Na dopust grem pa najreš na Hrvaško, tam, kaž vse poznam.
1: Valda.
0: Pa upam, da... Noben ga ne poznam iz svojega kraja, da sem tok delč, da ne srečam kakšnih sosedov. Pa da vem, kje se bom kopala, vem, kje bom jedla, vem, kje bom kavo spila. Tam se človek pa spočije, možgane. Tako da dej nama napišite ti, zakaj je bil vaš letošnji dopust najboljši. Na 041 300 300 dopust je bil najboljši, ker?
2: Zato, ker sem lahko končno spala do 12.
0: No, o tem govorim, evo, se je spočila tako, ko se zagre.
1: Maj, dej povej, zakaj je bil pa letos tvoj dopust najboljši?
3: Sem se zaljubil in dobil punco.
0: Wow.
1: Ja,
0: naj traja. Sicer vemo, kako je s temi romancami poletnimi. Ne? Upam, da zdrži tudi jesen.
1: Naj traja dlje kot poletje. Eni romantični, eni smel pa dober dopust, ker...
3: Ja, zato, ker sem bil pač prvič v grupiču, na.
1: Yes, that's my boy.
0: Ne bom spomenil komentirala.
1: Kako je mogo žijati? Ti si jo zapomnil do konč življenja, to je neverjetno. Narijen, evo, vsak
0: ja,
1: po svojem dopustu.
0: Ja, neverjetno, da to pove na glas. Lo que nos

0: Somi, Jack Somi, Agatino Romero in Rafaela Cara. Pedro prihaja na anteno, tako da kmal bom pojačal ritme.
1: Vreme. A sonce jačo ali ne bo več jačo?
0: Bo, sonček bo tudi jačo, tako da temperature bodo šle kar precej gorše. Zale, trenutno jih je v Ljubljani 20, bomo pa jih namerali celo do 31 danes, v Škofji Loki in Kranju že 21 stopin, mačkan bolj frišno na Jesenicah 18, jutro bo tudi sončno, v soboto mogoče kakšna mine ploha, v nedeljo pa potem spet naprej lepo poletno vroče vreme.
1: Promet. Radar je na Ižanski cesti pri paintballu, pa na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebrske ceste meri v besmeri. Kosi počene pneumatike ležijo na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom oziroma pred priključkom Ivančna Gorica. Če opaste še karkoli drugega, ja se veste, ne zastonje, nič 80-105-2.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Spujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Jutrčo.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Midva ti želiva en res lep, prečudovit dan.
0: Evo, nič čist, nič ne stane in ne boli, če nekomu zaželiš lep dan. Premalkrat si to naredimo, da
1: ja,
0: si zaželimo lep dan, ne?
1: Povejte to frendo, imajte lep dan, komor koliko vam je bili sodelavcem, tetam, stricam, nima veze. Mi da bo pa, tako kot smo že navajeni, poklicali eno znano osebo.
0: Ne, ni vedla, da jo bova vrgla z postle, ni vedla, da jo bova poklicala, a ne?
1: Ne, ni vedla in je pa tako, bo pa naju sanjala in po smrti in v raju, ne?
0: O ja, počakajte še malo.
1: Zdaj takole, poklicala bo Valjo, da jo malo nahecava, da je zaželiva lep dan. A ti kaj veš, ona še oddaja neko stanovanje tam na Hrvaškem ali nekaj?
0: Mislim, da še, ja. Nekaj sem videla po storijih, da še oddaja. No, vilo mislim, da ima.
1: Ja, no, jaz imam eno kar bizarno idejo, pa dajmo realizirati takoj po dveh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ura je ta prava, da nategneva Aljo.
1: To se je, da regeč slišal, ne tako, kot si ti mislil, ampak ja, mislim, da so razumeli. Ti bi rad nahecal Aljo, to smislu, a ne, Matic?
0: Ja, ja, zdaj pustimo zdaj podrobnosti pa fantazije na stran. Na fora so v preteklosti že vrgla Niko Zorje, Alenko Trogarlič, Patricijo Pangrč in mnoge druge, no danes pa na vrsto pride Alja.
1: Čas je za prank klic, ki naj jo bo pripelo do tega, da ji bova zaželja lep dan. Kdaj ste pa vi nazadnje komu zaželeli lep dan?
0: Dejte zdaj, če še niste. Dobar dan, smo dobili Aljo.
2: Dobar dan, povejte.
0: Eno vprašanje imam. Na vaših družbenih omrežjih smo videli, da vi oddajate tudi tole, ko imate neko stanovanje, tam Dugi otok pa to.
2: Aha, bilo auro, ja, res je.
0: Tako. Mene samo zanima, če mi lahko prišli, če imate mogoče prej 21. septembra,
2: aha,
0: bi prišli za eno noč, je pa mogoče zato rajš kličemo, ker je mečkom tak drugačen dogodek in sicer nas bi prišlo 22 fantov.
2: A je to joke?
0: Ne, ni joke. Mislim, ne vem, a nas bo 22, a nas bo 20, ampak ni joke. Zato smo rekli, da raj pokličemo, da preverimo situacijo.
2: Ne, to pa žal ne bo šlo.
0: Se mi načeloma ne bi spali, tako da ne bi bilo problema, če ni toliko postelj.
2: Ne, to pa žal ne bo šlo, pa tudi za en dan ne oddajamo, ampak imamo dolgoročni najem.
0: Kup pa je to dolgoročni najem, če prijemo za dva dni, bi to šlo?
2: Ne, vsaj en mesec.
0: En mesec, aha. Ja, nič pa noma prišli, dobro jutro, kaj ima tisto, ali, ki za prijemo zajedno?
2: Ej, prvo je, da sem zdela na kazu, da res Audi.
0: Ne, ni Audi, oh, ampak je Herceg, tako da je podoben.
1: Dej, povej, koliko si se pa ustrašila?
2: Nisem, ker me je bilo vse skupi ful čudan.
0: A ne bi sprejela 22 swingerja, da se malo uživajo pri tem?
2: Ne, please ne.
0: In mi gledamo storije, vidimo to pismo, to se oddaja, to je lepo za popizdit in ti tega nočeš odrati. Pa kjera si ti biznis ženska, ej?
2: Katastrofa, ne?
1: Pa 22 tipov, veš, ko bi dobro plačal?
2: Pa da mi vse zažgejo.
0: Veš, kaj je dobro, ker ne bi rada sploh nikoli več belt stain, ker bi vse oni pokolili.
2: Krda.
0: Ej, vglavnem upajmo, da je malo konc poletje, da se kaj vidimo, ker tole ni več zan kamer, tako da želiva ti pa lep dan.
2: Ja, jaz tudi upam, no, pa živite, pa veš, kaj je bila moja prva miza zele, pa dobro nategujte ljudi naprej.
0: Oh,
1: thanks!
0: Vsi 22 vrsti.
3: Tole je Antenin Summer Hit.

0: zrak nad asfaltom krmige ta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposleni prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali višje zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme. Izmerjeno po državi, Kočevje 19 stopinj, Ljubljana in Radovljica 20, Nova Gorica, Maribor, Ptuj 22, v Portorožu jih merimo 24. Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri zelo podobno, ozračje bo sicer zaradi puščavskega prahu precej motno in kakšna stopinja več bo na termometrih.
1: Promet.
4: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru, najprej od Kozarij proti Vrhniki in potem še od Unca proti Postojni. In pa radar na cesti Vransko-Prapreče na začetku Prapreč. Srečno!
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: plus 3, minus 6, 2 deljeno s pol minusa. Čak, kje smo zdaj?
1: 8 pri 8. hitu na anteni.

0: Si.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Še skok na ceste in pozor, prometna nesreča na dolenjski avtocesti A2 v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Tam je nastal zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Še ena prometna nesreča pa v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič smer center, tudi tu je nastal zastoj. Stoji pa se tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in nekaj gneče še vedno tudi od Krtine proti Ljubljani. Potem na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Radar v imenem pri Kapelici smer pod četrtek. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
9: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
10: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
11: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.

0: nadstropja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brionih je hrvaška policija včeraj prestrigla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
8: Tako danes kot jutri sončno in postopno vse bolj vroče, danes do 33, jutri do 35, jutri do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj, bo pa jutri ozračje zaradi puščavskega prahu malce bolj motno. V soboto deloma sončno, čez dane plohe in nevihte, v nedeljo spet sončno.
5: Promet.
8: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Tam še vedno pričakujte zastoj in prosim naredite reševalni pas. Nesreča pa še vedno tudi v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič smer Center, tudi tu še vedno nekaj gneče. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še vedno nekaj gneče tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v imenem pri Kapelici smer Podčetrtek. Srečno!
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa tudi na tej dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Primorska avtocesta nekaj gneče v smeri Kopra od Unca proti Postojni in proti Ljubljani od priključka Vrhnika. Na gorenjski avtocesti kilometrska kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v Vržeju pri šoli. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si, ker poletje še traja.
5: DJ Time, back in time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljam.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo.

0: razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
0: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
4: Sta to vidva?
3: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premije Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče Unije. Če ste te dni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 000 evrov na noč. Lošin je tako te dni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
12: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
13: Vreme. V začetku četrtkovega popoldneva Bohinj pri 23 stopinjah, Prebold Ljubljana 26, Logatec Koper 27, Pesnica Maribor 28, Miren pri 29 stopinjah Celzija. Tako danes kot jutri sončno, sem ter tja kakšen oblak več, temperature danes do 33, na jugovzhodu do 35, jutri drugje do 35, na jugovzhodu gremo do 37 stopinj. Bo pa jutri ozračje zaradi puščavskega prahu oziroma peska precej bolj motno.
10: Promet.
13: Voznice in vozniki pozora, zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta H4, smer razdrta v delovni zapori med Celom in Ajdovščino. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni cesti med priključkoma. Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Tepanje, tam stoji vozilo v okvari. Potem pa prometna nesreča, ta se je zgodila na Dolenjski avtocesti A2, smer Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, v zastoju pred Ivančno Gorico promet dodatno ovira še vozilo v okvari na prehitevalnem pasu. Stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru, od Unca proti Postojni in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini približno 1 km. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar, Gorenjska avtocesta, na nadvozu pri priključku Naklo, smer Jesenice. Srečno!
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
14: 10 hitov v vrsti.

0: promet.
1: Zaradi tovornjakov okvar je še vedno zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto v delovni zapori med Celom in Ajdovščino, takoj za ukopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Celom in Ajdovščino. Prehitevalni pas je zaprt na Štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pri počivališču Tepanje, vozilo v okvari, že tako pa na tej Štajerski avtocesti zastoji v smeri Maribora med Dramnjami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, v tem zastoju pa pred Ivančno Gorico promet dodatno ovira še vozilo v okvari na prehitevalnem pasu, da ne bo še kakšnega naleta. Na Primorski avtocesti stojite v smeri Kopra od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini približno 2 km, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Kosez na južni od Barja, oboje proti Kozarjami in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Stronjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo smer Jesenice. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje!

0: Erodio.si in bencinski servisi Petrol.
1: Poznanje na Erodio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erodio.si.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2

je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Izberi avto in odpeli.
2: Gaba Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.

0: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
1: Sta to vidva?
0: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si
0: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Četrtek bo še naprej večinoma sončen, sem ter tja nekaj več oblakov na nebu, temperature bodo šle do 33, na jugo vzhodu do 35. Jutri zelo podobno, temperature še za kakšno stopinjo ali dve višje, bo pa ozračje zaradi puščavskega peska kar precej motno. V noči na soboto nekaj več oblačnosti, predvsem na zahodu že kakšna nevihta, v soboto čez dan deloma sončno, nastajale bodo plohe in nevihte.
8: Promet.
11: Zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta H4 smer razdrto v delovni zapori med Celom in Ajdovščino. Promet je na priključku Selo preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti cesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenica vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez na južni od Viča, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar v Novem mestu na Brodu, malo pred krajevno tablo. Srečno!
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Po slovenskih cestah še vedno se v znamenju zastojev, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenica vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Koseze na južni od Viča, oboje gre seveda proti Kozarjam in po primorski avtocesti naprej proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo, merijo pa še v Tržcu na avtobusni postaji smer Podlehnik. Srečno, varno, previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
10: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
11: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Mars, Count on Me. 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem s tabo na anteni. Upam, da imate fajn četrtek, še boljš pa bo zdaj le, kaj ti zavrtim telih 10 hitov vrsti in s tem začnemo. Momento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il mal tempo passerà. Kar z enim takim frišnim hitom na anteni, ki bo pasu zdele na tale poleten dan, dejmo reči Alfa in Jovanoti Buon Vento. Zelo kmal.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
4: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Folk ne ve, dva, koliko je to de bes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Radio Antena. Novice.
12: Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
13: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Ja, danes pa je malo bolj vroče. Takole, trenutno imamo 29 stopinj v Ljubljani, pa 29 tudi v Grosuplju in 27 na Bledu, tako da poletja, jaz mislim, da še ni konc. Kakšno stopinjo več bomo še imeli, verjeten, ker tale sonček nas bo kar ugrel danes. Jutr sončno, oblačno tudi pol popovdne, pa znajo biti kakšne popovdanske plohe, bo pa vsaj 34 stopinj.
11: Promet.
0: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico in pa stojite tudi na štajerski avtocesti v besmeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski proti Ljubljani pred Postojno in od Logatca do Dragomerja, proti Kopru pa med Ljubljano in Brezovico ter od Ravbr komande vse do Postojne. Stojite tudi na gorenjski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji. Izvoz Jesenice, vzhod Lipce proti Kranjski gori je trenutno odprt in pa mečken še stojite na cestah Šmarje Koper in Velenje in Mislinja v besmeri pri Paki ter zaradi del na cesti Krambrnik v križišču pri priključku avtoceste zaradi nesreče tam. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
15: Avtovalis Ljubljana.
11: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
15: Ali na mixi-caravani.si.
16: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello. Ej, imej tako en lep mali petek najprej, pa da bo čim manj naporen, ti želim. Sej ura je že dve, tako da praktično ga je že konc, oziroma jste hujiš, ga smo ven. Drugač pa z desetimi hiti v vrsti bomo zdaj le pognali. Ta cajt pa mi lahko zaupaš, kaj je tep letos naredil dopust. Kaj je bilo tako res highlight, da si rečeš, no eto, zato je bil pa letos res najjači dopust. SMS na 0413300, zdaj le pa prvi hit v vrsti desetih, Jovanoti in Alfa Buen Vento. Uživi. Radio Antena.
17: Sveže na Antini. Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
18: Jovanoti in Alfa Buon Vento.

0: Novo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Jaz upam, da ste se naužili dopusta, pa predvsem, da vam ga je še kaj ustal, ker jaz vsakič si tako splaniram, da ne pokuram pač po letu vsega, ker če ne, pol še cel let jokam, zakaj ga nimam več. Ampak ja, leto sem šla lepo za en teden na dopust, bil je eden najboljših, ker sem praznovala svojo 30-ko in to z mojimi najbližjimi, pa čist po naključju, je bil točno na moj rojsten dan na Korčuli še koncert od Severine, mislim, kvačeš lepšega. Tako da, da best smo se imeli. Kaj pa ti? Kaj je bila najboljša stvar tvojega dopusta? Nina?
2: Zato, ker sem lahko končno spala do 12.
1: Oh ja, pa ka ni sramo imeti one budilke. Čeprav, a se še komu dogaja, da si jo po nesreč pozapi sklopati in pol ti pač vsem zjutri zvoni? Meni se je to leto stokrat zgodil. Jure, povej, kaj pa ti?
3: Ja, zato, ker sem bil pač prvič v grupiču, na.
1: Mislim, ti boš pa tole poletje tako, si kar orang zapomnil, bom rekla. SMS na nič 4 na 300, kaj je najjača stvar, ki se ti je leto zgodila na dopustu. Sicer jaz iskreno ne verjamem, da bo kdo presegel Jureta.
0: Promet.
1: Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico in pa zastoj imamo tudi na Štajerski obesmeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na Primorski proti Ljubljani pred Uncem in Logacem, na Ljubljanski južnjo voznici in zahodnjo voznici od Barja oziroma Koses proti Primorski stojite vse do Brezovce in pa na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Šmarje, Koper, to pa je zaenkrat vse. Imamo pa en radar na stojalu na Igu v Baniji, v coni 30. To je to zaenkrat, če kar kol opaziš. Nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
5: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
13: Morgenhauser, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: 15 minut še manjka do 3 in če niste pokoristili dopusta, nič bud. Birko je sam za vas zrihtil last minute pakete, kaj vključujejo, pa a se vam sploh splača to vzeti, to pa sami presodite.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Zdaj vem, da bo tole bolel, ampak tako pač je. Enih stvari se ne da spreminjati, tako da slavnostno sporočam. Počitanc je počas konc.
4: Še malo.
3: Imamo sicer še en tak mal podaljšen vikend in odločil sem se, da vam mal pomagam, da ga izkoriste čim boljš. Tako da, imamo gverilske last minute pakete za počitance, v bistvu paket. Moram vam samo reči, da pohitite, ker tle ni, da bo pol pa še nekaj, pa še kaj, ne? Ali pa, da bomo akcijo podaljšali. Tle se morate zavedati, da je 1.9. šola in pol je vzga konc. Tako da gremo kar last minute paket, lokalna avtobusna postaja.
4: Wow.
3: All inclusive. Ampak pol zvečer, ker ni več prometa. Vključuje strehco, če bi slučajno padal, sedeš, da se malo sedeš, če se ti ne da stat, ne? Zadaj greš lahko na brzino odtočet, pa da se te ne vid, lahko tudi enega pržgeš na skrivaj. In kar je najvažnejš, skozi se kaj dogaja, kaj sošolci pa frendi uletavajo, kaj tok pač tle zbirno sredstvo. Cel angažma, all inclusive, tudi z ulično svetilko, ki pade noč. Vse skupaj samo za 100 evrčkov. Babica ne brmakne, ne, če nimate. No. Praktično imamo še eno stvar, praktično enak paket imamo še, to je pa kolesarnica za šolo, vse isto, sam plec je drug.
4: Aha.
3: Ne?

0: Za vse info pa kar na zasebca.
1: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: tole je bil trenutno eden bolj vročih pevcev, Somber, fant, o kjer mu bomo, jaz mislim, da še ogromen slišal. Balantova sem v tvoji družbi na anteni in nov paket 10 hitov vrstite že čaka, tale je prvi. Tricks in Golden slišmo zelo kmal. Ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: S

0: Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: Tudi stranka Prerod je predstavila svojega kandidata za ljubljanskega župana. To je Gregor Novak, pravnik in odvetnik, ki je bil tudi generalni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. Novak sicer pravi, da si želi več odprtosti in preglednosti pri vodenju mesta, ter da želi nameniti več pozornosti vsakdanjemu življenju ljubljančanov. Za župana se bo tako pomeril tudi z aktualnim županom Zoranom Jankovičem, kandidatom Levice Lukom Mescem, Alešem Primcem, Jasminom Ferat iz Piratov in nekdanjim mestnim svetnikom Mihailom Jarcem. Kandidaturo je sicer napovedal tudi Aleksander Repič, svojo kandidatko oziroma kandidata pa naj bi predstavila še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rob skupno listo. Slovenski košarkarji med tem nocoj v Parizu proti Franciji začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Francozi vodijo v skupini, Slovenijo pa v nedeljo v Tivoliju čaka še pomembna tekma z Madžarsko.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Vroče imamo, trenutno 30 stopinj kaže v Ljubljani pa Kranju in stopinjo manj imamo v Kamniku. Jutri bo še bolj vroče, pa je znamo imeti tudi 33 stopinj čez dan. Je pa res, da jutri ne bo tako sončno kot danes, ker nas čakajo tudi neke popodanske plohe pa nevihte.
14: Promet.
13: Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem in Logatcem, stojite pa tudi na Ljubljanski južni in zahodnjo voznici od Barja in Podutika proti Primorski vse do Brezovice. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in pa še na cestah Šmarje Koper, pa Velenje Mislinja pri Paki obe smeri, ter na cesti Gotna vas Novo mesto, avtocesta obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
15: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani Gušenčurju.
18: Ali na mixi-caravani.si.
19: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio
13: Antena. Hello, hello, hej, ta mesec smo dal pa že toliko enih teh nebesnih pojavov čez. Od sončnega mrka pa meteorski dež je bil, pa bog ve, kva se je še vse tam gor dogajal, kar mi sploh ne vemo, če so kakšni marsovci leteli. In kaj že misliš, da je konc? Eto ga, danes lunin mrk, prav danes večer in za štir znamenja ne bi še posebej tako vplivu, tako da po desetkih hito vrsti povem, kjer imate loh za izgovor, da vam luna nagaja danes, pa kjer je ne morete krivit. Zdaj pa prvi hit v vrsti desetih, Huntrix in Golden. Uživi!

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje! V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Ženan Tini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
5: I'm yours. I know the earth will lose, but just to see a smile, 'cause you got no flaws.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Vsaki službi ali pa doma se bo en najdu, ki bo rekel, joj, ta teden sem pa tako neki čudna, po moje ta luna, a ne? Tle se drugače tudi jaz najdem, jaz jo skozi skrivim, tudi kaj čist normalna. No, in danes ne bo normalna. Danes nas čaka lunin mrk in 4 znamenja ga naj bi tako najbolj občutila. In to so device, ribi, dvojčka in strelec. Zdaj pa poslušati. Ribice ste baje v centru tega mrka in zato vas tudi čaka neko prerojenje, pa osebna transformacija, kar se meni sliši kar krasen. Device boste imele pomembne odločitve v odnosih, kar je fajn, da pač tist, kar ne štima, da pride na plano. A ne? Pol imamo pa tukaj še dvojčka, vas čakajo novi karierni cilji, pa jaz si boste gor pršel, a je še vredno ustrajati pri tej službi, ali bi več, a vas kaj mod, tako nekakno. Pol imamo pa tukaj še strelce, vas čakajo pa zaključki v družini in odnosih. Končno se boste tudi mečken razbremenili. Tako da to je to. Drugi pa nič, kaj. Se bomo pa lahko vsem pritožvali, da nas luna matra. Vse to se pa vsi znamo. Pa ni važen sploh, kaj smo po horoskopu. Radio Antena.
3: Promet.
2: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik zaradi okvare vozila, tako da previdno tudi zaradi nevarnosti naleta. Imamo pa zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski tudi stojite proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo približno 40 minut. Stojite pa tudi na ljubljanski južni in zahodnjo voznici od Barja in Podutika proti Primorski vse do Brezovice in pa na gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji. En radar ste opazili na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu, to pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Vse za vaše poletne avanture.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
9: Sedaj pri Kiku! Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Nazaj v šolo brez stresa.
11: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
10: Plačaš lahko tudi na obroke.
11: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
12: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
13: Sta to vidva?
12: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
14: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov

0: pevc, za katerega se je že zelo malo vedel, da bo izstreljen med res same zvezde, mislim, model je pri 4 letih že imiteril, Elvisa Preslija. Hudo. Mislim, talentiran, ultra talentiran pevc. Ujameš ga zelo kmalo, tako da ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
9: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.remti.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Potnikom zato svetujejo, naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
16: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
17: Vreme.
0: Ljubljana 31, Radovljica 29 in 30 stopinj imamo trenutno na Vrhniki. Mečken se je poblačila, ampak danes ostaja sončno, predvsem brez dežja. Jutr pa res zna kakšna kapljica padati. Jutr najvišje dnevne okoli 34 stopinj, vikend bo pa tudi lep pa topu. Tako da, veš kva, naumo se pritožval, luštem bo.
14: Promet.
0: Ja, luštem pa ni na cestah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod in pa zastoje imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na Štajerski obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na Primorski proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo 40 minut, stojite pa na ljubljanski južnjo voznici in zahodnjo voznici od Barja in Podutika proti Primorski vse do Brezovce, na ljubljanski zahodnjo voznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida, na Gorenjski tudi 3 km pred Karavankami proti Avstriji in pa še na cestah Velenje, Mislinja pri Paki obe smeri zaradi del. Zaradi gorečega vozila je promet močno oviran na cesti Škofljica Ribnica pri gradišču nad Pijavo Gorico in pa radar je na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu. To je to za enkrat, srečno in varno, če kar kolo pa zdaj pa bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
17: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
18: Avtovalis Ljubljana.
14: Popoldan na Radio Antena.
19: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
20: Ali na mixi-caravaning.si.
21: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
0: Hello, hello. Če smo včeraj obdelali slave dopuste, bomo šli danes glih obratno. Kaj je nekaj, kar se ti je letos zgodilo na dopustu in je bilo uno the best? SMS na nič, 4 na 300, 300. A ste se mogoče zalubili, a ste tako kaj bolano prežurali, pa imeli res nek the best party, a imaš kakšno tako crazy zgodbo? Jaz mislim, da ima vsak nekaj. Tako da SMS na nič, 4 na 300, 300. Zdaj le pa obljubljena desetka hitov vrsti. Uživi!

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
0: Na Radiu Antena. World of the

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Sej dopusti so fajn, priznajmo si sam, zakaj morajo biti tako kratki. Meni se zdi, da sem leto svojega še hitrejka lani pokurla, ampak bom pa vsaj rekla, da je bil to eden najboljših dopustov. Posluš, Korčula za 7 dni, vila s bazenom, 30, ko sem praznovala tam z mojimi najljubšimi osebami. Koncert od Severine je bil tudi za moj rojsten dan. Žurali smo, dobro smo jedli, pil, mada best v glavnem, ne bom se pritožvala. Kaj pa je bil tep highlight dopusta? Nik, povej.
2: Sem se zaljubil in dobil punco.
1: O, cute, zelo lepo. Hana, kaj pa je bil tep najboljš?
3: To, da nisem imela skor nič telefona v rokih, da sem bila sama na plaži v miru in pol sama na bazenu v miru in noben me ni motil in obožujem čas, ko ni ljudi okoli me.
1: Drugač to, da si sam na bazenu, je danes taka loterija, mi smo tudi rentali nek bazen, pa ful je bilo lepo, tako ko smo prišli, smo bili, Infinity Pool, to se bomo cel dan tle namakali. Siguran, ja. Ob 8 zjutraj so bili vsi ležalniki zasedeni v vodi, pa cel vrtec, pa osnovna šola, bila kup. Pa zmer se najde en otrok, a ste to opazili, ki ti tako pruno z veseljem rt na glavo skače, pa mtka zraven, ki se ne vid, mislim, ki se dela, kot da ga ne vid, ali pa kot da celo sploh ni njen otrok. Joj.
0: Promet.
1: Previdno pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod in pa zastoj imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na Štajerski obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na Primorski proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno za mudo 40 minut. Stojite pa tudi na ljubljanski južni obvoznici in zahodni od Barja in Podutika proti Primorski vse do Brezovce. Na ljubljanski zahodni obvoznici tudi proti Gorenjski od Brda do Šentvida in pa na Gorenjski 3 km pred karavankami proti Avstriji in pa še imamo eno obvestilo, zaradi gorečega vozila je promet močno oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri gradišču nad Pijavo Gorico. Imamo pa tudi dva radarja, ki te poslikata na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah pri mostu in pa radarje na Igu na začetku na selja iz smeri Škofljice. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
11: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
12: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
15: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala
17: in
16: ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
19: 19. oktober.
18: Karte na eventim.si.

0: Lady Gaga Born This Way in tudi on se je že tako rodil, da pač ne more, pa ne more nehati sprašovati. In danes se je sprašval ljudi, kaj je to Šisandra. Jaz priznam, da lepa res nisem bila pojma. Mislim, jaz sem slišal, kaj ena izpeljanka iz imena Sandra, kar bi bilo čist prelahko, a ne? V bistvu pa je to rastlina, velikrat imenovana tudi kot kitajska magnolija. Je užitna, pa ba je ful zdrava. Men tako, kakor sem videla po slikah, zgleda kot en ribes. Ampak ja, v glavnem tole so bili odgovori, kaj jih je ujel anteni neumni spraševalec.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Šisandra.
3: Neka baba.
2: Ok, žgovo, baba.
3: Vedeževalka.
2: Vedeževalka, se pravi, vedeževalec Blaž ne more biti Šisandra.
3: Lahko je.
2: On bi bil Šisandro, ok, ti, Šisandra.
3: Jaz ne vidim.
4: Ali pa Nuna.
2: Nuna. Iz vedeževalke smo prešalte na Nuno. Šisandra.
5: Štempilka.
2: Kakšna štempilka pa?
5: Za dokumente neka.
2: Šisandra.
6: Kakšna Sandra.
7: Šisandra, rastlina.
2: Kakšna pa?
7: Zdravilna.
2: Se pravi, imaš Šisandre čaj?
7: Ne, krima je.
2: Čaja pa ne?
8: Ne. Če me nekdo vprašal, koga je Šisandra, bi rekla, da je to ime mojega sesalca. Zdaj, če me vprašaš, kdaj sem na zadnje sesala, je bilo to včer. Sladoledno lučko.
2: Kaj da fuck?
8: Čak, kva? A ta Šisandra je kao nek seks pripomoček, ali kva?
2: A ti bi pustila, da bi tvoj fant v postli s tabo porabil Šisandro?
8: Dovolila bi mu, seveda.
2: Okej, kaj pa je Šisandra?

0: Lutka napihljiva, to si predstavljam.
1: Ok, kaj kot Ančka?
0: Lepš.
1: Lepš.
0: Boljš.
1: Se pravi, ti bi pustila...
0: Pa še tako malo en bič.
1: Bič. Ti bi tvojmu fanta pustila, da poleg tebe ima še to Sandro zraven.
0: Tako.
1: Z bičem.
2: A sem lahko jaz tvoj fant?
3: Matic Kerceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: hitplejevci so bili tole, 4 minute še manjkajo do 5, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Nova desetka hitov vrsti te čaka in s telim štartamo. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu, me gustas tu. Odličen duo Alfa in Manu Chao s hitom A me mi piace prideta z Lokmal. Ostan z mano.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
5: Sta to vidva?
4: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Radio Antena. Novice.
12: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končanje sodni spor med Novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, mečkan se je tale sonček skril, ampak ostaja toplo. Ljubljana 30, Logatec 27 in 28 stopinj imamo trenutno v Lescah. Jutr čez dan okoli 32 stopinj so pa za jutr napovedane plohe pa nevihte, pol pa spet lepš kaže. Promet. Previdno primorska avtocesta proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Uncem in Rauber Komando. Nastaja zastoj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje pa imamo še na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v besmeri med Dramljami in Tepanjem. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Rauber Komando in Logatcem, pa na ljubljanski južni voznici od Barja proti primorski vse do Brezovce in pa še na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Imamo pa še vedno tudi en radar na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice, tako da tam strpno in previdno, če kar kolo paziš pa nič, 80-105-2. Srečno!
13: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
14: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
15: Ali na mix-karavaning.si.
16: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio
0: Antena. Ja pa, hello, kako ste, kaj? Jaz upam, da se imaš the best na tale četrtek, da ti ni mogoče tudi kakšen klic pokvaril dan, ka sej veš, kašni so otroci, ka se kdaj ki pozabavajo, pa te kličejo skrite cifre, pol ti kdo kaj prodaja, pa hočejo neke ankete. Mislim, tako bom rekla, včasih je boljš, da se najaviš. In to je danes tudi dojela pevka Alja, ker sta jo Matic Herceg in Kaja Kovačič dobesedno vrgla iz postelje z enim prav posebnim klicom, ki ga seveda slišimo takoj po teli desetki. Zdaj le pa prvi hit v vrsti, Alfa in Manu Čao, a me mi pjače. Uživi!

0: so love.
1: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
2: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
3: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in teli telefonski prenki se nadaljujejo. Matic Hercek ima očitno čist preveč cifr od znanih oseb, ker zdaj je že klico Igorja Mikiča, pa Niko Zorjan, pa Lenko Trogrlič. V glavnem, tako vam rekla, ne mu dajati cifre, če vam kdaj reče, da je rab, ker pa se vam lahko zgodi tole, kar se je danes s pevki Ali.
4: Dobar dan, smo dobili Aljo.
5: Dobar dan, povejte.
4: Eno vprašanje imam. Na vaših družbenih omrežjih smo videli, da vi oddajate tudi tole, ko imate neko stanovanje, tam Dugi otok pa to.
5: Aha, bilo Auro, ja, res je.
4: Tako. Mene samo zanima, če mi lahko prišli, če imate mogoče prej 21. septembra.
5: Aha.
4: Bi prišli za eno noč, je pa mogoče zato rajši kličemo, ker ima mečkem tak drugačen dogodek in sicer nas bi prišlo 22 fantov.
5: A je to joke?
4: Ne, ni joke. Mislim, ne vem, a nas bo 22, a nas bo 20, ampak ni joke. Zato smo rekli, da raj pokličemo, da preverimo situacijo.
5: In ne, to pa žal ne bo šlo.
4: Se mi načeloma ne bi spali, tako da ne bi bilo problema, če ni toliko postelj.
5: Ne, to pa žal ne bo šlo, pa tudi za en dan ne oddajamo, ampak imamo dolgoročni najem.
4: Kup pa je to dolgoročni najem, če pridemo za 2 dni, bi to šlo?
5: Ne, vsaj en mesec.
4: En mesec, aha. Ja, nič pa pa nama prišli, dobro jutro, kaj ima tisto, ki se prijega zajtrka?
5: Ej, prvo je, da sem zdela na koncu, pa da reč Audica.
4: Ne, ni Audica, ampak je Hercek, kako da je podoben.
3: Dej, povej, koliko si se pa ustrašila?
5: nisem, ker mi je bilo vse skupaj ful čudan.
4: A ne bi sprejela 22 swingerja, da se malo uživajo pri te?
5: Ne, plit ne.
4: Uživ, in mi gledamo storije, vidimo to pismo, to se oddaja, to je lepo za popizniti in ti tega nočeš oddati. Pa kjera si ti biznis ženska, ej?
5: Katastrofa, ne?
3: Pa 22 tipov, veš, ko bi dobro plačal?
5: Pa da mi vse zažgejo.
4: Veš, kaj je dobro, ker ne bi rada sploh nikoli več belt sten, ker bi vse oni popolili.
5: Krda.
4: Ej, vzadam, upajmo, da je malo konc poletja, da se kaj vidimo, ker tole ni več za kamer, tako da želiva ti pa lep dan.
5: Ja, jaz tudi upam, no, pa živite, pa... Veš, kaj je bila moja prva miza zele? Pa dobro, nategujte ljudi naprej.
4: Oh,
3: thanks!
4: Vsi 22 vrsti.
1: Promet.
3: Previdno na cestah, primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta... Proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa je avtocesta znova prevozna. Zastoj pa imamo še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Mariboru pred Framom. Pa stojite na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Rauber Komando in Logatcem, na Ljubljanski južni voznici od Barja proti Primorski vse do Brezovce, pa na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in na Ljubljanski zahodni voznici proti Gorenjski od Brda vse do Šentvida. Mečken še stojite na cestah Lece, Bled in Velenje, Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. To pa je zaenkrat vse, če kar kolo paziš nič 80-105-2. Srečno!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
6: Ali na mixi-caravaning.si.
7: Vse za vaše poletne avanture.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: AGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomelski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
9: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri, od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixu-caravaning.si. Ker poletje še traja.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ekskluzivno upojenje spominov.
1: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
5: Sta to vidva?
4: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh pika si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Ne rabiš več denarja.
15: Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih posegih bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. In pa za konec, Muca Copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila še 100-letnico smrti Jakoba Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
3: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme.
4: Večinoma sončno bo, v notranjosti občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še 2 več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
1: Promet.
4: Primorska avtocesta ostaja zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa je avtocesta znova prevozna. Zastoj je že 5 kilometrov pred Uncem, prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo vozil. Promet je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, tam zaradi okvare vozila, prav tako previdno. Še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti pa še proti Kopru od Dragomera do Vrhnike in pred Logatcem, proti Ljubljani pa med Ravbar komando in Logatcem. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Barja proti primorski do Brezovice, na zahodni obvoznici pa proti Gorenski od Brda do Šentvida. In še na gorenski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zastoj tudi na cestah Lescebled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Še radar v Hruševju pri Postojni, smer Razdrto. Varno pot.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: ženan teni.
1: Moving to the sun.

0: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
1: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
2: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.

0: še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: No,

0: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Loterija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.